0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం నిలయంలో సమయం 5:50 కావస్తుంది. ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: నేషనల్ స్పేస్ డే یعنی قومی خلائی دن کے موقع پر نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے عوام کو مبارکباد دی. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا کہ خلائی تحقیق میں ہندوستان کی نمایاں کامیابی ملک کی سائنسی اور اختراع کے جذبے اور سرحدوں کو آگے بڑھانے کا ایک ثبوت ہے. جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ نئے عالمی نظام میں ہندوستان اپنے خلائی نظام کو مسلسل توسیع دے رہا ہے. آج جنزی انجینئرز، ڈیزائنرز اور سائنسداں نئی ٹیکنالوجی کی اختراع کر رہے ہیں. 2047 تک ترقی یافتہ ہندوستان بنانے کے لیے ملک نے ایک ہدف مقرر کیا ہے. اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے خلائی شعبہ ایک اہم کردار ادا کرے گا. چندریان 3 کے چاند پر کامیابی کے ساتھ لینڈ ہونے کے ضمن میں ملک بھر میں ہر سال 23 اگست کو یہ دن منایا جاتا ہے. 2023 میں اس دن خلائی راکٹ چاند پر محفوظ طریقے سے لینڈ ہوا تھا. یہ اعزاز حاصل کرنے والا ہندوستان پہلے ملک کے طور پر ابھرا ہے اور عالمی سطح میں مشہور خلائی تحقیقی مرکز کے طور پر کھڑا ہے. مرکزی وزیر کشن ریڈی نے آج حیدرآباد اور سکندرآباد کے مختلف منادر کا دورہ کیا. اس موقع پر کشن ریڈی نے بنسی لال پیٹ میں واقع نلہ پوچمہ مندر اور بھوئی گڑا میں واقع پوچمہ متیالما مندر میں خصوصی پوجا کی اور بعد ازاں نام پلی نمائش گراؤنڈ میں منعقدہ سنت شرومنی سری گرو رویداس مہاراج کے 650 میں جینتی تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی. اس موقع پر انہوں نے خطاب کیا.
2: ఆ మహనీయుడు భక్తి ఉద్యమానికి గొప్ప దిశా నిర్దేశం చేసినటువంటి ఆదర్శమూర్తి సంతు గురు రవిదాస్ వారు జీవితం అంతా కూడా ఆయన ఇచ్చినటువంటి సందేశం పూర్తిగా భజనల ద్వారానే చైతన్యం తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. తన బోధనల ద్వారా, తన యొక్క భక్తి కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రజలలో మార్పు తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు.
1: اس سے قبل کشن ریڈی نے آر ٹی سی کراس روڈ پر ایک بائک ریلی کا افتتاح کیا اور بعد ازاں آصف نگر کے سری وینکٹیشورا سوامی مندر کی تقریب میں شرکت کی اور چنتل بستی پوچما مندر کے پروگرام میں بھی شرکت کی. ریاستی حکومت کی جانب سے انتخابی منشور میں کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے آٹو ایپ پر مبنی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے آج نصف شب سے آٹوز، کیبس اور اسکول ویان بند رکھنے کا اعلان کیا ہے. تنظیموں کے قائدین نے کہا کہ خانگی ٹرانسپورٹ ورکرز کی فلاح و بہبود کے لیے ایک بورڈ قائم کرنے اور سال کو 12,000 روپے معاشی امداد فراہم کرنے کا حکومت کی جانب سے وعدہ کیا گیا تھا، لیکن یہ وعدہ

پورا نہیں ہوا۔ انہوں نے سابقہ حکومت کی جانب سے متعارف کروائے گئے 5,00,000 روپے حادثاتی بیمہ اسکیم کو جاری رکھنے اور اضافہ شدہ ایندھن کی قیمتوں کے پیش نظر میٹر چارجز میں ترمیم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اس بند کے پیش نظر ریاست بھر میں روزانہ سفر کرنے والے مسافرین کو مشکلات پیش آنے کا امکان ہے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ حکومت آٹو ورکرز کے لیے ایک فلاحی بورڈ قائم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آٹو ورکرز کے جائز مطالبات کو حل کرے گی۔ انہوں نے ہڑتال کو واپس لیتے ہوئے بات چیت کے لیے آگے آنے آٹو یونینوں پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ 2012 کے بعد آٹو چارجز میں اضافہ نہیں ہوا، اضافہ شدہ ایندھن کی قیمتوں اور دیگر اخراجات کا جائزہ لیتے ہوئے چارجز میں اضافے کے لیے حکومت ایک خصوصی کمیٹی قائم کرے گی۔ پٹرول، ڈیزل، گیس آٹوز کو الیکٹرک آٹوز میں تبدیل کرنے کے لیے ایک آٹو کو 1,50,000 روپے مالی امداد بھی حکومت فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ دیہی آٹو ورکرز کے مسائل کو بھی حکومت حل کرے گی۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ بات چیت کے ذریعے ہی مسائل کا حل ممکن ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے الزام لگایا کہ ریاست میں کانگریس حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے 2,00,000 طلبہ کے فیس ریمبرسمنٹ کے بقیاجات 12,000 کروڑ تک پہنچ گئے ہیں۔ نئی دہلی میں میڈیا سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ فنڈ جاری نہ ہونے کی وجہ سے کالجز سرٹیفکیٹس کو جاری نہیں کر رہے ہیں اور لیکچررز کو تنخواہیں بھی حاصل نہیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو لے کر کل سے حیدرآباد میں واقع بی جے پی کے ریاستی دفتر کے قریب 2 روزہ احتجاج منظم کیا جائے گا۔ سپٹمبر 17 سے اکتوبر 17 تک 1 مہینہ بھر ملک بھر میں مودی کے 25 سالہ سیوا سنکلپ ابھیان پروگرام کو منعقد کیا جائے گا۔ آٹو مزدور جے اے سی کے چیئرمین بی آر ٹی یو آٹو مزدور سنگم کے صدر ماریا نے الزام لگایا کہ ریاستی حکومت آٹو ورکرز کے مسائل کو حل کرنے میں پوری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ تلنگانہ بھون میں مختلف آٹو ورکر سنگموں کے قائدین کے اجلاس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج نصف شب سے ریاست بھر میں آٹو ورکرز ہڑتال پر جائیں گے۔ انہوں نے کانگریس حکومت کی جانب سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرنے کا الزام لگایا۔ آٹو ورکرز کی فلاح بہبود کے لیے ایک فلاحی بورڈ قائم کرنے کی مانگ کی۔ ماریا نے 25,00,000 آٹو ڈرائیورز کو اس ہڑتال میں شامل ہوتے ہوئے اس کو کامیاب بنانے پر زور دیا۔ رکن پارلیمنٹ ای راجندر نے آٹو اور کیب ڈرائیوروں کی جانب سے اپنے مسائل کو لے کر کیے جانے والے ہڑتال کی مکمل تائید کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کانگریس کی جانب سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے اور آٹو ڈرائیورز کے لیے ایک فلاحی بورڈ قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے آٹو ڈرائیوروں کو ہر سال بارہ ہزار روپے فراہم کرنے کے وعدے کو پورا کرنے پر بھی زور دیا۔ رکن پارلیمنٹ چاملہ کرن کمار ریڈی نے الزام لگایا کہ ریاست میں تعلیمی نظام کو مضبوط بنانے اور بیرونی سرمایہ کاروں کو ریاست میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کرنے وزیراعلی ریونت ریڈی کے بیرونی دورے کو اپوزیشن جماعتیں جان بوجھ کر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں، بی آر ایس اور بی جے پی پر کانگریس حکومت کی جانب سے عمل میں لائے جانے والے ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کا بھی الزام لگایا۔ ڈی جی پی سی وی آنند نے سائبر سیکیورٹی کونسل کے 20 سال مکمل ہونے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ عوامی تحفظ میں پولیس کے نظام کے لیے عوام اور خانگی اداروں کا تعاون بہت ضروری ہے۔ 23 اگست 2006 کو قائم ہوئے کونسل نے عوام اور خانگی اداروں کے تعاون سے کئی ایک پروگراموں کو روب عمل لائی ہے۔ خواتین کے تحفظ کے لیے شی شٹلز اور طلبہ کے لیے چیتنیا جیسے پروگرام انجام دیے گئے ہیں۔ انہوں نے سائبر آباد کمشنر کے طور پر کونسل کے استحکام اور عوام کے تحفظ کے لیے کئی ایک اہم پروگرام انجام دیے گئے ہیں۔ ریاستی حکومت سرکاری ملازمین، اساتذہ، پینشنرز کو صحت کے تحفظ کے لیے حکومت کی جانب سے متعارف کروائی گئی نئی امپلائیز ہیلتھ اسکیم کے رہنمایانہ خطوط کو خطیت دی ہے۔ ایک مرحلے کے علاج کے لیے 3,00,000 روپیوں کے حد کو مقرر کیا گیا ہے، جبکہ طبی اخراجات اس حد سے زیادہ ہونے پر مریضوں کو کوئی تکلیف نہ ہونے کے لیے مکمل کیش لیس طبی سہولت مسلسل جاری رہے گی۔ اس اسکیم کے لیے ملازمین کے تنخواہوں سے 1.5% کٹوتی کی جائے گی، جبکہ اس کے مساوی گرانٹ کو حکومت جمع کرائے گی، جبکہ شکایتوں کے حل کے لیے بھی ایک خصوصی گریوینس نظام کو بھی قائم کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر
اوپن یونیورسٹی کے کنٹرولر آف ایگزامینیشن پروفیسر جی دیاکر نے کہا کہ یونیورسٹی کی جانب سے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے ایم بی اے ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ کیئر مینجمنٹ کورسوں میں داخلوں کے لیے منعقد کیے گئے امتحانات کامیابی کے ساتھ مکمل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں 9 مراکز پر یہ امتحانات منعقد ہوئے، جس میں 1185 افراد نے اپنا اندراج کروایا تھا، جبکہ 900

آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین۔ وزیراعظم نریندر مودی نے خلائی تحقیق کے شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ اختراع سے متعلق عالمی تاثر قائم کریں۔ بھارت آج خلا کا قومی دن منا رہا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بحری جہازوں کی تعمیر اور بحری شعبے میں خود انحصاری پر زور دیا ہے۔ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل آئی سی ایم آر نے واضح کیا ہے کہ ملک میں سوائن فلو کے کسی نئے جرثومے کی پہچان نہیں ہوئی ہے۔ آئی سی ایم آر نے یقین دلایا کہ موجودہ ٹیکے مؤثر

0: رہیں۔ کھیلوں کے برکس وزراء کی میٹنگ وشاکھاپٹنم میں کامیابی سے اختتام پذیر ہوئی، جہاں کھیلوں کے شعبے میں اشتراک، شمولیت اور باہمی وقار کو مستحکم کرنے کے لیے مشترکہ اعلامیہ اپنایا گیا۔ فٹ بال میں ایسٹ بنگال نے ریکارڈ 17ویں مرتبہ ڈورنڈ کپ جیت لیا ہے۔ کولکتہ میں کھیلے گئے فائنل مقابلے میں ایسٹ بنگال نے روایتی حریف موہن بگان کو شکست دی۔ اور ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں آج رات نیدرلینڈز میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے بھارت کو پول ای کا یہ مقابلہ ہر حال میں جیتنا ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے خلائی تحقیق کے شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ اختراع سے متعلق عالمی تاثر قائم کریں، تاکہ دنیا بھر کے لوگ یہ محسوس کریں کہ کریئر بنانے کے لیے بھارت جانا چاہیے۔ جناب مودی نے 20 خلائی اسٹارٹ اپس کے سی ای اوز کے اور بانی افراد سے ملاقات کے دوران یہ بات کہی۔ آج خلا کے قومی دن کے موقع پر جاری کی گئی اس بات چیت کے مطابق جناب مودی نے خلائی مہمات شروع کرنے کے معاملے میں دوسروں کے مقابلے بھارت کی کم لاگت کو بھی نمایاں کیا۔
1: بہت لوگوں کو ہمیں جوڑنا ہے، ہمیں ایسا ایک اورا کھڑا کر دینا چاہیے کہ اس فیلڈ میں دنیا بھر کے لوگوں کو زندگی بنانی ہے تو ہندوستان جاؤ، بھارت کی کوئی اسٹارٹ اپ سے جڑ جاؤ، بھارت کی کوئی اسپیس ایجنسی سے جڑ جاؤ۔ میں پکا مانتا ہوں جی، پورا ٹیلنٹ پول جو ہے ایک میگنیٹ کی طرح آپ کے کارن ہم کھینچ سکتے ہیں اور وہ ہماری ایک بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ کاسٹ میں ہم بہت کمپیٹیٹو ہے، ٹیلنٹ میں تو کوئی پرشن ہی نہیں اٹھتا ہے، اور رسک ٹیکنگ کیپیسٹی ہمارے دیش کے لوگوں کی ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے کارن ہم بہت تیزی سے اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔
0: جناب مودی نے بات چیت کے دوران خلائی شعبے کے اسٹارٹ اپ سے اپنی کوششوں میں تسلسل برقرار رکھنے اور دنیا بھر سے ہونہار افراد کو راغب کرنے کے قابل خلائی شعبے کا جامع ایکو سسٹم تشکیل دینے کی اپیل کی۔
1: اپنے نئے کھیتر میں ساہس دکھایا ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے سرکار کی بات پہ بھروسہ کیا۔ میرا ایک مت رہا کہ جو بھی ہم نرنے کریں ہم اس میں کنسسٹنٹ رہے، ہم بار بار اس میں بدلاؤ نہ کرے۔ دنیا اب بھارت کے اسٹارٹ اپ کو کھوجتی ہوگی بھائی کون ہے اس میں، کیونکہ ایک جب بریک تھرو ہوتا ہے تو ترنت لوگوں کا دھیان جاتا ہے۔
0: اس دوران خلائی شعبے کے پہلے بھارتی ٹیک یونیکارن اسکائی روٹ ایرو اسپیس کے چیف ایگزیکٹو افسر پون کمار چندانا نے خلائی شعبے کو کھولنے پر جناب مودی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ مہینے کی 18 تاریخ کو اسکائی روٹ ایرو اسپیس نے پرائیویٹ طور پر تیار کیا گیا بھارت کا پہلا راکٹ کامیابی سے داغا۔ اس دوران آج خلا سے متعلق قومی دن منایا جا رہا ہے۔ بھارت 23 اگست کو چاند کے قطب جنوبی کے نزدیک چندریان سوئم کی تاریخی آسان لینڈنگ کی یاد میں ہر سال یہ دن مناتا ہے۔ اس تاریخی لینڈنگ کے ذریعے بھارت چاند کے قطب جنوبی کے علاقے میں پہنچنے والا پہلا ملک بن گیا تھا۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے خلا کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ خلا سے متعلق دریافت کے شعبے میں بھارت کی قابل ذکر حصولیابیاں ملک کی سائنسی عمدگی، اختراع کے جذبے اور معلومات کے محاذ کو فروغ دینے کے ملک کے جذبے کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے ویڈیو میں کہا کہ نئے عالمی آرڈر میں بھارت اپنے خلائی شعبے کو لگاتار وسعت دے رہا ہے۔
1: بھارت کا یوا آج ان کھیتروں میں کام کر رہا ہے جن کی کچھ سال پہلے کلپنا بھی سمبھو نہیں۔ بھارت کا پرائیویٹ اسپیس ٹیلنٹ پوری دنیا میں اپنی الگ پہچان بنا رہا ہے۔ آج گلوبل انویسٹرز کے لیے بھارت کا اسپیس سیکٹر ایک اٹریکٹو ڈیسٹینیشن بن رہا ہے۔
0: سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے بھی خلا کے قومی دن کے موقع پر چندریان سوئم کی تاریخی کامیابی کو یاد کیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ اس حصولیابی نے بھارت کو خلا کا سفر کرنے والے دنیا کے سرکردہ ملکوں میں شامل کر دیا ہے۔ جناب سنگھ نے بھارتی سائنسدانوں کے قابل ذکر تعاون کی ستائش بھی کی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج جنگی جہاز، بحری کشتیوں اور دیگر متعلقہ شعبوں میں خود انحصاری کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اسے ملک کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی اہم قرار دیا۔ انہوں نے بھارت کو مستقبل میں جہاز سازی کا مرکز بنانے کے مقصد سے اس شعبے میں رکھ رکھاؤ سے متعلق معیاری خدمات کی ضرورت پر زور دیا۔ کولکتہ میں گارڈن ریچ شپ بلڈرز اینڈ انجینئرز جی آر ایس سی اور یانتر انڈیا لمیٹڈ वाईआईएल के तकरीबन 3,400 करोड़ रुपए मालियत के 5

پروجیکٹوں کے بھومی پوجن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ آتم نربھرتا وقت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ جی آر ایس ای ملک مستقبل میں جہاز سازی کے سلسلے میں

0: صوبے کی دفاعی کمپنیوں کے ذریعے تیار کی گئی مصنوعات میں زیادہ دلچسپی ظاہر کر رہی ہیں۔ وزیر دفاع نے آج کولکاتہ میں گارڈن ریج شپ بلڈرز اینڈ انجینئرز لمیٹڈ اور ینتر انڈیا لمیٹڈ کے 5 مراکز کے بھومی پوجن کی تقریب میں شرکت کی۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وکست بھارت 2047 کے حصول میں ریاستی حکومت کے تعاون کے لیے مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری کی کوششوں کی ستائش بھی کی۔ کولکاتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر۔
1: وزیر دفاع نے کہا کہ دنیا کو دفاعی مصنوعات کی برآمدات کے لیے معیارات کی یقین دہانی اور بروقت فراہمی پر بھرپور توجہ دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج اب دفاعی ضروریات کے لیے اندرون ملک تیار شدہ مصنوعات پر انحصار کر رہی ہیں۔ جناب سنگھ نے بتایا کہ ریاستی حکومت داخلی سیکیورٹی کے سلسلے میں بھرپور تعاون فراہم کر رہی ہے۔ وزیر دفاع نے امید ظاہر کی کہ ریاست نئے پروجیکٹوں کے ساتھ ساتھ ترقی کے نئے دور کے آغاز کے لیے اقدامات کرے گی۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ریاستی حکومت نے ان نئے پروجیکٹوں کے لیے 11,000 ایکڑ زمین فراہم کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں نورتن کمپنی جی آر ایس ای لمیٹڈ نے 100 سے زیادہ بحری جہاز فراہم کیے ہیں۔ بھارتی حکومت کے آتم نربھر بھارت اور میک ان انڈیا مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ پروجیکٹ بحری افواج اور دیگر دفاعی اور بحری شراکت داروں کی بڑھتی ہوئی ضروریات پوری کرنے میں معاون ہوں گے۔ مغربی بنگال کے کیڈرپور، شالیمار اور رائے چک اور ایشا پور میں بھومی پوجن تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل آئی سی ایم آر نے واضح کیا ہے کہ H1N1 کی کسی نئی قسم کی نشاندہی نہیں ہوئی ہے، لہذا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال انفلوئنزا کا جو وائرس پایا جا رہا ہے وہ شمالی نصف کرہ ارض کے لیے تجویز کردہ ویکسین کی قسم سے مماثلت رکھتا ہے۔ آئی سی ایم آر کے سینئر سائنسدانوں کے مطابق یہ وائرس 2025 سے گردش میں ہے۔ آئی سی ایم آر کے مطابق موسمی انفلوئنزا بشمول H1N1 زیادہ تر خود کو محدود رکھتے ہیں۔ بخار، کھانسی، سر درد اور جسم میں درد اس کی عام علامات ہیں اور زیادہ تر لوگ مناسب دیکھ بھال اور آرام سے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ طبی ادارے نے کہا ہے کہ نو عمر بچے، بزرگ افراد اور ایسے افراد جو طبی پیچیدگیوں کا شکار ہیں انہیں اس وائرس سے زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اگر علامات جاری رہتی ہیں یا مزید ابتر یا شدید ہو جاتی ہیں تو بروقت ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ آئی سی ایم آر نے بتایا کہ صورتحال پر باقاعدہ نگرانی کے ذریعے قریبی نظر رکھی جا رہی ہے اور صحت عامہ کے تئیں ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کھیلوں کے برکس وزراء کی میٹنگ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں کامیابی سے اختتام پذیر ہوئی، جہاں اتفاق رائے سے برکس اسپورٹس مشترکہ اعلامیہ اپنایا گیا۔ بھارت کی برکس صدارت 2026 کے تحت منعقد ہوئی۔ میٹنگ نے برکس ممالک کے درمیان نوجوانوں کی ترقی، شمولیت، کھیلوں کی ٹیکنالوجی اور ثقافتی تبادلے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کھیلوں کے شعبے میں تعاون کو فروغ دیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: میٹنگ کا اہم ماحصل کھیلوں کی ٹیکنالوجی سے متعلق برکس ورکنگ گروپ کے قیام کی تجویز ہے، جو اسپورٹ سائنس، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل بدلاؤ اور ایتھلیٹ کی کارکردگی میں اشتراک کو فروغ دے گا۔ برکس اسپورٹس مینوفیکچرنگ کے لیے بھارت کی تجویز کو بھی وسیع تر حمایت حاصل ہوئی ہے۔ اس کے مطابق افتتاحی کانکلیو کے اس سال نومبر میں ادے پور میں منعقد کرنے کی تجویز ہے، جو مینوفیکچررز، سرمایہ کاروں، ٹیکنالوجی کمپنیوں اور تحقیقی اداروں کو اپنی مہارت کے تبادلے اور جدت ترازی کو فروغ دینے کا پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ دوسری اہم پہل برکس روایتی اور سودیشی کھیل مقابلے کے مظاہرے سے متعلق رہی، جس کے اکتوبر میں احمد آباد میں منعقد ہونے کی تجویز ہے۔ یہ انعقاد برکس ممالک کی کھیلوں کی مالا مال ثقافت کا مظاہرہ کرے گا اور ثقافتی اور عوام سے عوام رابطوں کو مستحکم کرے گا۔ کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کھیلوں کے شعبوں میں برکس کی شراکت داری کی اپیل کی، جو اعلامیے سے پرے ایتھلیٹ اور کوچز کے تبادلوں، مشترکہ مقابلوں اور معلومات کے اشتراک کے ذریعے حقیقی تعاون کو ممکن بنائے گا۔ کھیلوں کے برکس وزراء کی میٹنگ کے کامیاب انعقاد نے برکس ممالک کے درمیان کھیلوں کے پائیدار اشتراک کی بنیاد رکھی ہے۔ وشاکھاپٹنم سے الو مرلی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
1: زرعی تحقیق سے متعلق بھارتی کونسل آئی سی اے آر کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ایم ایل جاٹ نے آج کہا کہ نیشنل بیورو آف سوائل سروے اینڈ لینڈ یوزنگ اینڈ لینڈ یوز پلاننگ کی جانب سے تیار کردہ مٹی سے متعلق ڈیٹا بیس اور انفارمیشن سسٹم

0: فصلوں کی بہتری، زرعی ترقی اور فیصلہ سازی سے متعلق نظام کے قیام کی اہم بنیاد ہیں۔ بیورو کے 50ویں یوم تاسیس کے موقع پر ناگپور میں منعقدہ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے جناب جاٹ نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ بیورو صحیح سمت میں گامزن ہے اور بدلتی ضرورتوں اور ملکی ترجیحات سے ہم آہنگ ہے۔ حال ہی میں بیورو نے ریموٹ سینسنگ اور سیٹلائٹ ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے بھارت کا پہلا سوائل ٹیکسچر نقشہ تیار کیا ہے۔ بی جے پی نے آج کانگریس پارٹی سے اپیل کی ہے کہ وہ خواتین ریزرویشن بل پر سیاست کرنے کے بجائے پارلیمنٹ میں اس بل کی حمایت کرے۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کی قومی جنرل سیکرٹری اسمرتی ایرانی نے کانگریس پارٹی سے کہا کہ وہ پارلیمنٹ میں خواتین کے لیے 33% ریزرویشن پر عمل درآمد میں مدد کر کے خواتین کے لیے اپنی حمایت ثابت کرے۔
1: دیش بھر میں مہیلاؤں کو 33% آرکشن ملے، دیش کی سنسد میں وہ سنسد کا گورو بڑھائیں، ایسا پرستاو ایسا قانون پارت کیا ہے۔ پردھان منتری مودی نے سبھی راجنیتک دلوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ تورت روپ سے مہیلا آرکشن کا یہ سنکلپ دیش بھر میں لاگو کرنے کے لیے سہیوگ کریں۔
0: دلی پولیس نے واضح کیا ہے کہ آج جنتر منتر پر احتجاج کرنے یا جمع ہونے کے لیے کسی بھی فرد یا تنظیم کو کوئی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر مختلف پوسٹس اور ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جن میں لوگوں سے ریزرویشن سے متعلق اصلاحات کے معاملے پر اکٹھا ہونے کی اپیل کی گئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں پولیس نے بتایا کہ نئی دلی میں امتناعی احکامات پہلے ہی نافذ العمل ہیں۔ فٹ بال میں ایسٹ بنگال نے ریکارڈ 17ویں مرتبہ ڈورنٹ کپ جیت لیا ہے۔ کولکتہ کے سالٹ لیک سٹیڈیم میں آج شام کھیلے گئے فائنل مقابلے میں ایسٹ بنگال نے روایتی حریف موہن بگان سپر جوائنٹ کو 4-1 سے شکست دی۔ ایسٹ بنگال کی جانب سے ایڈمنٹ لال رندیکا نے سنسنی خیز ہیٹرک لگائی، جس کے بعد ڈورنٹ کپ 22 سال کے بعد ایسٹ بنگال کے نام ہو گیا۔ ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ میں آج رات بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ سیمی فائنل میں پہنچنے کی اپنی امید برقرار رکھنے کے لیے بھارت کو یہ میچ جیتنا ہوگا۔ پول ای کا یہ میچ رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت کے کوالیفائی کرنے کا انحصار چین اور نیدرلینڈز کے درمیان ہونے والے میچ پر بھی ہوگا۔ چین کے ہارنے کی صورت میں بھارت کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اگر چین یہ میچ جیت لیتا ہے تو بھارت آسٹریلیا کو ہرانے کے بعد بھی ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے خلائی تحقیق کے شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ اختراع سے متعلق عالمی تاثر قائم کریں۔ بھارت آج خلا کا قومی دن منا رہا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بحری جہازوں کی تعمیر اور بحری شعبے میں خود انحصاری پر زور دیا ہے۔ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل آئی سی ایم آر نے واضح کیا ہے کہ ملک میں سوائن فلو کے کسی نئے جرثومے کی پہچان نہیں ہوئی ہے۔ آئی سی ایم آر نے یقین دلایا کہ موجودہ ٹیکے مؤثر ہیں۔ کھیلوں کے برکس وزراء کی میٹنگ وشاکھاپٹنم میں کامیابی سے اختتام پذیر ہوئی۔ فٹ بال میں ایسٹ بنگال نے ریکارڈ 17ویں مرتبہ ڈورنٹ کپ جیت لیا ہے۔ کولکتہ میں کھیلے گئے فائنل مقابلے میں ایسٹ بنگال نے روایتی حریف موہن بگان کو شکست دی۔ اور ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں آج رات نیدرلینڈز میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے بھارت کو پول ای کا یہ مقابلہ ہر حال میں جیتنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం నిలయంలో సమయం 9 గంటలు దాటి 30 నిమిషాలు. ముంబై నుంచి వివిధ భారతి ప్రసారాలు రిలే వింటారు. అనంతరం 10 గంటలకు మధురిమలో మళ్ళీ కలుద్దాం.
3: వివిధ భారతి కే పాస్ హై బేమిసాల్ హస్తియో కా అన్మోల్ ఖజానా.
4: اکثر میں نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا ہی پایا ہے، اور یا تو بالکل باغی۔
3: نامچین ابھینیتری مینا کماری صاحب بیوی اور غلام کی چھوٹی بہو کے بارے میں۔
4: صاحب بیوی اور غلام فلم کی چھوٹی بہو میری ہمزاد تھی، میں نے اسے بہت بہت پیار کیا ہے۔ جب پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ پکچر فیل ہوگی تو مجھے محسوس ہوا میری کوئی بہت عزیز بہت پیاری سہیلی سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہو گئی، اور جب مجھے اسی فلم پر ایوارڈ ملا تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اسے کہاں سنبھالوں، کسے دکھاؤں۔
5: کہ میں تن من کی سدھ بدھ گاواں بیٹھی پیا۔
3: ایسی انمول یادیں آپ کو ملیں گی۔